0: Tuon jatkaan 6 o'clock taa Melmitpan.
1: Joo, nimurka gamma täällä Palmaa Julungu Radio. Joo, menin makmittari.
2: Joo, ka welcome. Tango Julungu menikkä jo äävä.

0: Kul, Lonnie Kyl.
1: Paljon, rikos kuva.
2: Rikos kuva, tyhmä.
1: Rikos, ei pori, sanot.
0: Ai se. Mulla on Dragon.
1: Ei pori, ja.
0: Keyboard player.
1: Rikos, uju pään.
0: En mä chat. Jonathan, tule.
3: Nangali.
2: Jäi.
0: Dain mapian.
2: Tässä rikos kuva, tuoraan, tyliä.
0: Jäi, mä se.
1: Tuli, happy birthday. Special rikos, kun kuntoka.
2: Dain boys. And all the boys from Cross River.
1: Dilly boys. Plenty boys.
2: I'm worth it.